0: Je pjesma Žena od Čelika za našeg malog Matu, ali imamo još želji, odsvirat ćemo svako, ljudi moji, sad smo na half time, pola puta, a Mario, ti ćeš jednu za svoju dušu od Ive Fabijana.
1: Yes, naša Volta pjesma, ovo je super.
0: Amo mi slušat ovu, pa ćemo back to back za naše slušatelje.
1: Ne, nema problema. Imamo sa našega dragoga Ivo Fabijan, a pjesma je Barba moj.
0: Barba moj i Ivo Fabijan, evo je.
1: Idemo.

0: Je, Mario Vratić, u se Siniša Biško za mladog gospodina Davida Pavića, 14 minuta iza ponoće, još imamo par želja, odsvirat ćemo svaku, ne bojte se.
1: Jest.
0: Mario, ti će sad opet za svoju dušu jednu izvući iz Volta.
1: Je.
0: Ili iz kasnim 70-im, ako ne ranim 80-im, tu negdje sebe na krila i...
1: Čekaj, nisam... di mi sada?
0: Nek živi ljubav.
1: Yes.
0: Nek živi ljubav i srebrna krila za našega Jarca i za vas.
1: Toliko je staro iz Volta, znaš, do ovo vreme već sam počeo zaboraviti, ali je, od na, našega.
0: Dug je dan i za mene i za tebe, ali idemo,
1: absolutno.
0: Još imamo 45 minuta, Mario. Moramo disati.
1: Uživat ćemo, istrpit će možda par čaša kafa i malo rakije, ćemo malo probuditi, bit će sve u redu.
0: Nek živi ljubav, srebrna krila.
1: Idemo.

0: Da, i što sam ti Mario reka, naša draga Zdenka, predivno, predivno Ivo Patjera moj.
1: Wow.
0: Ok, ljudi moji, naše i vaše vrijeme ide 7 minuta do 1 sat. Imamo vrijeme za, pa za barem ovo ježednu Mario.
1: Je, od
0: Nenad Vetma.
1: Yes, naš dragi prijatelj.
0: Yes,
1: za davno, davno sada.
0: Koliko on puta sad nas ovdje posjetio? Ja mislim, čuj, sigurno 7-8, ja mislim.
1: Moro, tako nešto. Rekao sam ti za ono vrijeme kad je došao, kad smo igrali onaj tenis i to, i onda gore ni više došao isto sa njega, sa prijatelj, bio kod mene na stan put za vremena.
0: Neću nikad zaboraviti, poslije priznanja Hrvatske, znači bilo bi u siječnju 92. u Sunshine Centru, oni i Oliver su pjevali u Sunshine Centru.
1: Je, i kad je bilo ono sve, i plus bili smo na jedan koncert dio sa njega, isto kad je najavio sve.
0: A ti si s njima i tenis igra nigdje, jel?
1: Je, tamo u Bolin.
0: Je li bija i Goran s vama, je?
1: Je, ja sam igra malo tenis, yes, i sve. Aha. Onda kad su počeli igrat, mislim, ok, sljedeću ja njega, nema problema. Je.
0: O, bija je on dobar.
1: Onda tenisač. Kad je on servira, ja stojim i
0: zato
1: čekam.
0: Zato je Goran i trenirao s njima, jer bija, nije bija loš maj.
1: A oni su, nisam znao, oni su bili super fantastično tenis igrači.
0: Je,
1: je, je. I ja čekam, kad ćeš krenit, ajde ne da. Pa ja sam ti već servira dvi lopte, di su? Prošli su me, nisam ni vidio. I već je bio 40-0, tako nešto. I neću ići dalje, zašto me kompletni je. Ali oni su dosta...
0: Oni tebe fiksu bolje nego što su Brisbane Love-ovi fiksali Fremantle u zadnjih par minuta. Jel?
1: Je, točno. Ali ima jednu krasnu njegovu pjesmu. Je, dođi mi nekad da te ostavim.
0: Je.
1: I to je jedno super od njegova pjesma.
0: Je, pjesma.
1: Bilo bi drago da čujemo.
0: Je, stavit ćemo je Mario, dođe mi nekad da te ostavim, Nenad Vetma.
1: Idemo.